0: Schalt dich ein.
1: Auf UKW 94,0 oder o94.at/mitmachen.
2: Hallo, oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
3: Sieben Uhr. Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich. 7:30 Uhr.
4: Gruß aus Wien, die schönsten Wienerlieder.
3: 8:30 Uhr.
5: Schlagerartig.
3: 9 Uhr.
6: Radio Afrika Internationale.